0: kra no
1: no kra wo de kwa aba ebesem na kanya na ho peme
0: sa wat de me kan yase
1: aha ma ate ase
0: o wadura ye fra ne sa
1: man power
0: eno na be mo abu adwuma sa abrante
1: na so ye kase ne wodo ma hin kuma sen so
0: be wonu aba heba center
1: wo kwa da so jina si ye na chi wo pe
0: adwuma
1: e jo da kopem memene da
0: anopono wo chi kopem anwumre no nsia
1: fra ye
0: e wo 0541 565 199 anasa 0502 812 161
1: aba heba center
0: mani so da ho
1: hey.

that time wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yensechi na se wo hu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkato yi atum

0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de edam stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: Bibi bites wo ye pabene ankasa
4: asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie komfo ye bia sanye owu ana ye nimguase
5: komfo ye bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa
4: ukona asua ya onye afori bobby force onkasa tonku
5: toye
4: omaloto.